0: una, un karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.